0: שאלות, יש פה שאלות מהמאזינים שלנו, אנחנו ממשיכים כל שבוע לדבר על כסף שלנו, והנה השאלה, אני יכולה, כן? יש כמה...
1: בטח, בוודאי, תמיד.
0: שואלים ככה, עבור איזה תקופה רטרואקטיבית אפשר לקבל החזר כספי, האם נניח רק עכשיו גיליתי על אופציה הזו, והאם אני יכולה לדרוש מהמדינה החזרי מס עבור שנים, למשל 21, 22, על איזה תקופה מדובר?
1: אוי, שאלה מדהימה, קטיה, שאלה מדהימה. מה שבאמת לא דיברנו עליה השבוע.
0: כן.
1: אנחנו מדברים על תקופה של 6 שנים אחרונות. חוק ההתיישנות במדינת ישראל מדבר על זה שיש חוק התיישנות. אנחנו בעצם יכולים לקבל עד 6 שנים אחורנית על החזרי המס שלנו. שימי לב, זה אומר שהיום אנחנו יכולים לקבל על התקופה שבעצם אנחנו, אם אנחנו, סתם דוגמה, ב-2019, אי אפשר כבר לקבל עליה, זה אומר שחל עליה חוק התיישנות, אבל מה כן? ניתן לקבל משנת 2020 עד שנת 25 כולל. זה אומר שבעצם ניתן לקבל על 6 שנים החזר מס, שזה מדהים, שווה למאוד לנצל את זה, כי אנחנו צריכים לזכור שבסוף אם אנחנו לא עושים החזר מס, מה שקורה שכל שנה הולכת פשוט לאיבוד. עכשיו, בשנה הזאת יכול להיות שאולי יצאנו לחלט, בשנה הזאת יכול להיות שאולי אנחנו משכנו כספי פנסיה, אולי יש לנו, עשינו מילואים, או שאולי היינו, זוכרת את התקופה, דרך אגב, 2020 זו תקופה מאוד מסוכנת, למה?
0: נכון.
1: כי היה שם בעצם תקופת הקורונה.
0: נכון.
1: עכשיו, תקופת הקורונה, רוב המדינה היו בחלט, ואנחנו צריכים לזכור שאם רוב המדינה היו בחלט, כנראה שהם בעצם קיבלו רק 70% מהשכר, שילמו על זה כאילו זה 100%, כי אף אחד לא אולי לא הפס להם את המס, את יודעת כמה כסף מגיע להם בהחזרי מס על זה? אלפי שקלים בחזרה. אז קודם כל, כל מי שהיה בחל"ת בתקופה הזאת, חייב לבדוק את החזרי המס שלו. בוא נתחיל מזה, אין סיבה לעצור, אוקיי? עכשיו, בנוסף, אנחנו צריכים לזכור, שיש לנו בעצם את האופציה לקבל החזרי מס לא רק על זה. יכול להיות שאולי החלפנו מקומות עבודה בשנים האחרונות, יכול להיות שאולי בשנים האחרונות, אנחנו בסך הכל אולי גרושים שמשלמים מזונות מגיע לנו, אולי אנחנו בכלל עולים חדשים ומגיע לנו על זה כסף, או אולי בשנים האחרונות יש לנו אפילו ביטוח חיים על המשכנתא, או שאפילו נולדו לנו ילדים. יש 72 סיבות לקבלת החזרי מס, אנחנו פשוט, אסור לנו לוותר על זה, אנחנו פשוט צריכים להבין שמתחבא בכל הדבר הזה שנקרא החזרי מס, אלפי שקלים למשפחה. אנחנו מדברים על החזר ממוצע של 8,900 שקלים. עכשיו, זה מבקר המדינה אמר, לא אני. אנחנו מדברים על 4 מתוך 5 שכירים בישראל שזכאים להחזרי מס כי הם משלמים מס הכנסה. והרוב לא בודקים וזה עצוב. כי אנחנו פשוט ישראלים פריירים שפשוט יכולים לבדוק ב10 דקות בלבד. האם מגיע לנו החזר מס? עכשיו אנחנו באינדיגו פתחנו קו יהודי. הבדיקה הראשונית המקיפה היא בחינם לכולם. מה שאתם צריכים לעשות זה רק להתקשר לכוכבית 24-32. להגיד, אני רוצה לבדוק אם מגיע לי החזר מס, ופשוט לקבל את התשובה הסופית, האם באמת מגיע לכם, והדבר הכי חשוב שאתם לא שומעים על זה שקל. אז אם מישהו לא בודק, אני כבר לא יודע, אולי הוא באמת עשיר מאוד מאוד מאוד, ולא צריך עוד כסף.
0: אין דבר כזה שלא צריך יותר כסף. כסף תמיד צריך, וכסף זה הדבר שאי אפשר למצוא ברחוב ככה, כן? אנחנו עובדים די קשה
1: לא
0: כדי לקבל.
1: לא גדל על העצים.
0: בדיוק. חבל
1: את
0: מאוד.
1: את יודעת מה? בוא נעשה את הסוף שבוע הזה כמו שצריך.
0: כן.
1: 10 המתקשרים הראשונים שעכשיו נמצאים זכאים להחזרי מס, פשוט מקבלים מאיתנו גם בפתיחת התיק במתנה. שימו לב, הבדיקה הראשונית היא בחינם לכולם. אוקיי? בחינם לכולם. אבל אם נמצאתם זכאים ואתם בין 10 הראשונים, קיבלתם את פתיחת התיק במתנה, זה מתנה של 500 שקלים. אז בקיצור, אם עכשיו מה שאמרתי, אם מישהו לא עושה את זה, באמת פרייר.
0: באמת מתנות. נאור, תודה רבה, אני אסביר את זה גם ברוסית, ואנחנו נדבר עוד
1: עכשיו.
0: ביי בינתיים.
1: ביי.
0: Я переведу очень быстренько. Я думаю, что, в принципе, смысла переводить нет, потому что вы все прекрасно знаете. Но в случае, если нас слушают люди, которые не знают иврит, и вы работаете, мы, как все, все тяжело работают. И у вас, например, в корону был халат, да, когда мы все сидели, вся страна была на карантине практически, там мало кто работал. Возможно, это касается солдат или людей, которые выходят на милуим, или вы закончили учебу. Вот эти вот 6 последних последние 6 лет, вы можете проверить, положен вам возврат налога или нет. Звоните звездочка 2432, если вы услышали, Наур пообещал сейчас всем в этом часе, всем, каждому, любому, бесплатную проверку. Ну а если вам все-таки что-то будет положено,

0: Реклама.
1: Ну что ж, Наор Азулай с нами уже на линии. Наор, шалом лехашув.
2: Шалом, шалом, маньяним.
1: Беседер гамур, есть עוד שאלה, אפשרי?
2: Ой, בטח. אני אוהב שאלות.
1: יופי. אז ככה, יש בציבור פחד, ובאמת זה ככה, פחד חזק ממס הכנסה, ואומרים כמה אנשים שאל תיגע בהם, זה יותר טוב, שלא תצא חייב בסוף,
2: וואו,
1: כן?
2: וואו, וואו,
1: מכיר
2: תיגע.
1: את זה?
2: וואו.
1: מכיר את זה. האם חברת
2: בטח שאני אינדיגו, מכיר את זה.
1: אז האם חברת אינדיגו פיננסים בודקת את זה לפני שליחת המסמכים, ואיך זה הולך אצלכם?
2: קודם כל, זו השאלה הכי, הכי, הכי, הכי חשובה. אנחנו היום, באמת, אני ממש, אני גאה בך, כי אנחנו שואלים שאלות נורא חשובות. שימי לב, השאלה שאמרת עכשיו זו שאלה שמפחידה הרבה ישראלים. אל תתעסק עם מס הכנסה. אבל תגידי, אני אשאל אותך שאלה בכנות. כן. אם יהיה לך מינוס בבנק, תעברי לצד השני של הכביש. כן. מה, הם לא יפנו אלייך?
1: בוודאי,
2: יפנו אלייך.
1: בוודאי.
2: אז מס הכנסה היום, בשנת 2026, יש לו מחשבים. והוא יודע טוב מאוד מי חייב לו כסף ומי לא חייב לו. ואני אגיד לך עוד משהו, כן, גם אנחנו בודקים את הדברים האלה לפני, גם אנחנו יודעים בסוף לבוא ולהבין שאם אנחנו רואים ועושים חישוב ומבינים שמישהו חייב או משהו חייב, אנחנו מודיעים
1: לפני.
2: לא למס הכנסה, מודיעים ללקוח. כן.
1: לא,
2: שהוא יעשה עם זה מה שהוא רוצה.
1: מס הכנסה בעצמה יודעת לחפש ולמצוא מי שחייב
2: זה
1: בכסף, אז זה לא...
2: אבל זה... אנחנו כן, את צודקת, בודקים באמת לפני, כדי למנוע את הטעויות האלה חד משמעית, וזה יתרון מאוד גדול. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
1: כן.
2: בסוף, אנשים שנמצאים בסיטואציה כזאת, שהם מפחדים נורא מה, איך ולמה, מה עושים, למה צריך, מה צריך לפנות, קודם כל שיעצרו ויגידו לעצמם דבר אחד מאוד חשוב. אם אני לא אבדוק מה מגיע לי, אני אצא פרייר. למה אני אצא פרייר? כי פשוט אני בזבז כסף שבאמת חשוב לי. עכשיו, אנשים משלמים בתלוש משכורת שלהם הרבה כסף, בהחזרי המס שלהם. עכשיו, אנחנו מדברים על מס הכנסה. זה אומר שאנשים, במקום לשלם למס הכנסה, יכולים לקבל את זה לנטו. למה? כי לא מעודכן לכם לנקודות הזיכוי, לא מעודכן לכם דברים מסוימים, לא מעודכן לכם ילדים שנולדו אולי בשנים האחרונות. את מבינה שאנחנו מדברים על כל מי שמרוויח מעל 7,000 שקלים, פשוט שיתקשר לכוכבית 2432, ופשוט תבדוק אם מגיע לו החזר מס סוף סוף, כי רק ככה הם יכולים באמת להגיע למצב שהם מפסיקים להיות פריירים. הכי פשוט שיש. אני עכשיו ממליץ, כי הבדיקה הזאת היא בחינם, קשרו עכשיו לכוכבית 2432, תגידו, שנאור שלח אתכם לבדוק בחינם אם מגיע לכם החזר מס. ומכאן, העשרה המתקשרים הראשונים הולכים גם לקבל לפתיחת התיק במתנה. ואחרי זה תגידי לי איך היה, מה את אומרת?
1: אני אומרת שזה הדבר הנכון, כי קודם כל באמת הבדיקה בחינם, שזה אתה לא מפסיד כלום, רק להתקשר ולבדוק, ואתה לא חייב מסמכים, שום דבר, נכון? אנחנו
2: נכון.
1: מתקשרים ושואלים. ואם לא
2: ממש
1: בודקים,
2: ככה.
1: ואם לא בודקים, אפילו שמעתי, כן, כן, הבנתי, סבבה, אחר כך, כל זה אחר כך, זה לא קורה. כי הנה בבקשה, אם היום אנחנו מדברים על, שנים, על שש שנים אחרונות, כן? מה היה קודם? קודם פספס. לא בדקתי, כאילו ידעתי. הנה, בבקשה. אז חבל מאוד. תתקשרו עכשיו, כוכבית 2432. נאור, אנחנו נפגש גם בשעה הבאה.
2: זה כיף, זה כיף.
1: ואני בינתיים אסביר את זה גם ברוסית לאנשים שלנו.
2: תגובה.
1: Друзья мои, звездочка 2432, жалко будет действительно, лично я скажу от себя, что проверять нужно все на свете и всех, и везде, мы с вами это знаем, и даже если мы получаем тлуш маскорет, и кажется вроде бы, что наша бухгалтерия там, ну как же они же не обманят, да дело же не в этом, они просто могли пропустить, не заметить еще что-то, и поэтому всегда все надо проверять, ну и если вы последние несколько лет, 6 лет не получали свои возвраты налогов, то пожалуйста, звоните звездочка 2432, бесплатно. Проверяете, положен вам возврат налогов или нет, и если положен, вы окажетесь в десятке первых дозвонившихся, то, пожалуйста, вам будет открытие дела бесплатно. Звоните звездочка 2432.
0: Реклама. В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
4: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Продолжаем вам знакомить с компанией Indigo Financing. Нао разулай итану алака вшуфпам шалом.
2: אהלן, מה העניינים?
1: הכל בסדר, אני רוצה לשאול עוד שאלה, יש לנו עוד לדבר עכשיו ועוד אחד בשעה הזאת, וזהו, כאילו השבוע נגמר, אז אני רוצה כמה שאפשר להסביר למאזינים שלנו מה הולך פה בחברה. אז ככה, בירוקרטיה בישראל אנחנו יודעים, ידוע באהבה של דפים וניירת, כולם אוהבים כמה שאפשר, נכון? מה עושים? מה עושים כשמתקשרים לאינדיגו פיננסים? אנחנו צריכים דפים, מה התהליך?
2: אז קודם כל לא צריך בירוקרטיה, לא צריך ניירת, לא צריך להביא תלושי המשכורת הישנים ממקומות העבודה שאפילו אתם כבר לא עובדים בהם. לא צריך כלום, רק צריך להגיד לעצמך, אני רוצה לבדוק האם מגיע לי החזר מס. אבל איך עושים את זה נכון? מתקשרים קודם כל לכוכבית 2432, בודקים בכלל אם מגיע לכם החזרי מס. עכשיו, היתרון הכי גדול, ושצריך לזכור את זה, כשאנחנו מדברים על יתרון גדול, אנחנו צריכים להבין שאנחנו הולכים לבדוק 72 קריטריונים. שימו לב, זה אומר שאנחנו הולכים לחפור בכל השש שנים האחרונות כדי לדעת איפה אפשר להוציא הכי הרבה כסף. סתם לדוגמה, אם בשנים האחרונות החלפנו מקומות עבודה, אנחנו הולכים לחפש את כל מקומות העבודה שהיינו בהם. או אם סתם לדוגמה בשנים האחרונות, אנחנו גרושים ומשלמים מזונות, אנחנו נוציא את האישורי מס. אנחנו בעצם נביא את הפסק דין מזונות ואנחנו נזכה אתכם על זה במס. או אם בשנים האחרונות אנחנו מגלים שמכרתם דירה ושילמתם מס שבח, אנחנו נזכה אתכם גם על זה ונעשה פריסות שבח. או אם יצאתם לפנסיה, או שאולי משכתם את קופת הפנסיה לפני הזמן, או שאולי בשנים האחרונות אתם אפילו משלמים ביטוחי חיים, אנחנו נדע להוציא את כל אישורי המס שלכם על ביטוחי החיים. או אם אנחנו מדברים על זה שאולי גם פשוט הייתם במילואים, מגיע לכם על זה החזר, או אולי הייתם בחל"ת ובאבטלה ואולי נולדו לכם ילדים. בקיצור, 72 קריטריונים. אני אומר דבר אחד מאוד פשוט, כל שכיר ושכירה עכשיו ששומעים אותנו, אם אתם מרוויחים מעל 7,000 שקלים בחודש,